Obi wo ha se bi ta ne so ni mo he. Sa se mi si ami ko e wo. Aya ti jaji. Ti ta ji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga.